0: جزاك الله خيرا جزاء
1: امين وياكم
0: طول سهل اودو يسيو
1: الله طول سهل اودو سيو
2: transformer to wa la dugo olowo ebi
1: mo ni ewe lo ba siri eko
2: transformer to wa la dugo olowo ilu
1: ama bi ewe se ba siri eko to
2: ona ti pe nigba to mu na la
1: omo araye tu asiri eko sita
2: to ba lu baje o awon ton ton
1: irun lo ba siri ori
2: awon ton ton ton ton la
1: ba siri ori se bo la todo orun to omo araye kabe mele won fa irun danu ko lu
2: aye o la la ara e won kuni ikun
1: e kan lo ba siri owo atesese
2: bi soro ba de lo
1: be kan na se ba siri owo atesese omo araye kabe mele won ge kan danu ko ni bi ese atowo
2: pelu ilu
1: irun lo ba siri pempe ju
2: fun mi fun mi
1: bi run se ba siri pempe ju to omo araye kabe mele won la won soge won ge danu ko ni bi oju
2: to pe mi wa kia kia ko e ma je ki bu kata o po ju
1: o
2: le
1: o mo bi ni oji gbogbo to sun pe loni
2: lolo e mi ijoba
1: mo fe fogba yanga mo fe so kunkun dun kinota
2: ara lu pe lara dudu lawa to se pe ajafa ni olohun
1: elomi sare kaki ota re nbe mi to joko si ti wo ti rerin
2: baba se mo kala lu o so transformer lo ole
1: inu le la se ni ngbe ara waju ile o foju re wo ni
0: imara o teni to tun gba ni ta o kakan le olon la wa lowo ma ya meje
1: meje
0: meje afani se ni o de ni
1: afani money
0: o di meji aseni bani daro ara aye
1: bani
0: iye kan ti kan ni magi
1: bani
0: alaro kale
1: ore ti
0: alaro ka ode
1: ore ti re ni lohun bi obe
0: to dun won o fe o kale ro bi le alamin adani wa pe ma family ka lo ba oluwa mi
1: ma family ka lo ba oluwa mi
0: te wa pe ma family ka lo ba
1: oluwa mi o
0: ma family ka lo ba oluwa mi o isola ma family ka lo ba oluwa mi
1: mo ni mo ko wa babiloni mo ni mo de jigan bi eru la gelu ni mo ti nbo 96.7 leleyi no dull moment to ba ti ji o ti ji si adua ni oji ti na nkali gbogbo egun ti nbe lara ku wa ko ma jadan loni o wa ni won ni binu e won ma binu e won ma li o
2: ki won sohere la
1: gbo won ni ba mi lagbara
0: olo won ni be mi na lagbara
1: olo won ni ba mi lagbara olo
0: won ni be mi na lagbara
1: olo won ma le mi ni won ni subu
0: ota wa ko tun go ke ma gbese loku te o ma je ota wa
1: ko tun go ke ma gbese loku to o ma je ota mi ko tun je ba mo gbese loku ti o ma je ota mi ko tun je ba mo gbese loku ti o ma je
0: o ya so pe mama so pe o sun mo mi peki peki
1: olohun
0: o sun mo mi peki peki
1: ore
0: famara o sun mo mi peki peki
1: oluwa
0: o sun mo mi peki peki
1: ore olohun
0: ore mi ko tun ina ma
1: o sun mo mi peki peki mo ni mo n fa bo e logun abokun le a ma gbena sani gbolohun aya kan ni mo fi n tugba oro loni ẹbẹ n kí gbogbo àwọn ẹẹkan kùkú tẹ gbé àgbọyé ẹsìn dání ẹ ní sẹsìn lagbara
0: ọlọrun
1: na n kàlí méjì ní nbẹ lónìí ẹ gbà kan lórí afẹ́fẹ́ ẹ wá gbà kejì lórí kọ́ wa ni wọn lé ọ
0: káàkiri
1: wọn ò ní bá ọ ni mo sọ wọn ò ní bá mi sẹ lágbá lọ́wọ́ ò ní bá sì so wọn lá sì so wọn ní ṣe bá àmọ́ ìgbà tó dádúgbò yìí bó ṣe wòran tọ́ ọmọ dẹnu lẹ́nu

0: ìbá wá ṣàánú olóhun o jẹ kojú ọjọ àtafẹfẹ o ṣọwọ òdì sí kaluku
1: oni mo dẹrin o le ja pata
0: arin lọsan arin lórí òjẹ akàgbáko
1: boke ba tobi lo balẹ rẹpẹtẹ
2: e lo ma fọ kesiwẹ
0: asun lọsan asun lorun atujipẹ lalaafia
1: o tun da nko e mo to
0: bile ba ti nsu lọlọmọ elomi ti wonu ronu
1: so tun da nko e mo to tobi
0: tori pe orun to yẹ ko jẹ isinmi fọmọ elomi nu aye adanwo ni fun won
1: o tun ni mo da ina se bo lo ba
0: aye si n jaye lo
1: o se wu kini o le ati sina
0: awon kan si n jagun losan ati loru
1: awon le ka tun se mo
0: pa ma dupe o

0: ẹ̀yìn tó bá jẹ́ pé programu ti ń ṣe lórí mekana go nǹkan kan ti máa fẹ́ èbú tó bá jẹ́ pé
1: mekanago
0: ọ̀rọ̀ pé lórí èbó ni wọ́n bá gbé èèyàn wá
1: naija today kíní
0: kankan
1: okay
0: eto o eto eti nse oni ogba lejo wa o
1: okay
0: sugba lori eto ta ye nfe ti o need idono
1: ti won tin reti ninu ohun mejeji tabo ohun mejeji
0: o ma kan wa lo lose ti afun ni ase ole nu
1: rebi jebure
0: jebure ko o
1: jebure
0: leyin eto yi odogo ododo to de olawuwo
1: jebure
0: koja ma afẹ don kan kan ma
1: jebure
0: leyin ti mo nso ya afẹ eto yi
1: jebure se
0: o tu lori pe nta pe ni entertainment nu aye ne lo polowo omo ti nawo ilo polowo
1: ye nawo buki
0: ye nawo bi o afan ki aye
1: abi o lowo o si
0: an ba le sa
1: ya do an lo ga
0: ki ti lo pe sala ko abo mi o like e ba
1: ben eja taja na eja taja
0: ya po wole eja
1: taja an bo miliki special ati de to yan yan
0: e ti gbadu wa lonu mo to
1: solad ni e
0: solad
1: toronto o ti fun wa di video pe bari e n ba un gan
0: o lo n ba un
1: o ti wo o wa jo bo se drive e lo e lo jo o wa send video e mura
0: o ri beyan oku mbi o wa kin tin benu ti tenu jade ko mo nu awon eyan wa
1: solad of toronto Ambo.
0: Ati olowo
1: aide rara ambo. Radio FM
2: 96. Oruko mi woli ati aje edere temi tope eje Jesu. Mo ma bole latori oki ni ojo 13 osu kesan.

buku. Amalere jade fun gbogbo eyo. E ko ri papa ye ti reti ti ju lo yara re. Jesus fa jade si ami anu ni pastor ibe. Pastor wa leader ye. Pastor Gbenga Fada Iro. Prophet Sabo lo were. Awon lori abi ade yin kala se yori. Pastor Ifelu Odogi yo. Evangelist Apore Taiwo. Pelu mi ni fe lo nu mura yo. Pastor Ina Folon so yo ma soro ase. Lato ja mo ni fe. Bi fe ri ale mu fe temba. Lago me jo wura ti pa nu role. Lajo Saturday. A pa de lago me wa wura ti mi jo so. Ile ni ofe mba ba lo jo fe fun gbogbo eyan. Convention Thanksgiving. Lajo Sunday 13 September. Lato ago me wa wura. Gbogbo eni ni jo the Lord Seeking Gospel Grace Ministry. MA Alilea. Of Agrifo Street. Mary

o ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo bi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi atun ti de ba se mo de awa lo ma de leye ade ba se mo de awa ni adaba ogo atun ti so kale si gbogbo ikanni yi ati so kale si lagelu ati gbogbo orisirisi ikanni ni ale yi gbogbo bi ti e ba tin ni anfani ati gbo mi gbogbo eyan omo olohun kakakiri agbalaye e bere si ba mi ki pe baba mo dupe lale yi mo dupe temi mo dupe fun anu alailegbe mo dupe fun anu alaileyan o se o oba to tun je ki ri ojo kerin ninu osu elekesan odun 2026 oba to tun ka iwo atemi ye ta tun jo wa ninu egbe ajiwoso ki se nipa ipa ki se nipa agbara anu ni o mama to n gbo mi nle baba ti n gbo mi nle e so wi pe olohun gbo anu ni olohun gbo anu ni o ko le wa ninu egbe ajiwoso enikan ni ta lo n dun igan pastor dekunle epaphras wole yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun te n gbo mi kakakiri agbalaye o se so pelu mi lowo kepe jesu o ma se alaanu mi o ma se ipa ninu ipa o ma se ase ninu ase o ma se ijinle ife o ma se eni to ni gbogbo ogo ati ola o ma se aye raye ninu awon orun agbe oga ah ki se mi nikan mo wa nu studio but nigbati n ba padade won ba mi gbe orin soke e ba n gbe soke engineer